Aïsa Kumilosie, Mano Metu Motongo. Aïsa Kumilosie, Mano Metu Motongo. Onemo Kabila Moussie, Mano Metu Motongo. Onemo Kabila Moussie, Mano Metu Motongo. Sipeni no gongawe.

Agemo udaramo. Mana agemo romero wango lundo kala wala noko luoko. Bisa pona biro wa. Jap jap ura kue. Jap jap. Jap jap.

para bandu atugo rama na ema jala musib na ku ganya aviru kelo makuchu du wi mara tego mungi ne japo mchama ngo demo kungu na makakongoro

penyo sana makora o na penyo sana makora o sherio na paro ni adonjeba moda manje chumba na paro ni adonjeba moda mwenye kongo na paro ni

0: chili amulo.
1: Chilo kajwa na kaparo. Kirisi chege musando ye hodogoye.

Mane go pedal choko. Javan makonano, mosona tris pilot, wodinya kolando. Raul Dondi, wodinya kach. Betinya uriri. Imosona metri niya uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara, wachera, binyagonda.